Pesma bi trebalo da bude nešto kao marš. Orkestar štimuje i nema šanse da svira falš. Na tihi šapat bubnjeva ulaze violončela. Čuje se žica i kako škripe gudala. Buđenje ranog proleća i blagi bol u grudima, a pesma takva da može da se otpeva. Ulaze zatim najlepši ženski glasovi, podršku daju ujedinjeni

Smo mesto Cokula, miriše zemlja koja je reku rodila. Buđenje rano, proleća i blagi bol u grudima, a pesma takva da može da se marširati.

0: Baljšoj! Ja sam te čekao satima, tvoj beli hrt
1: Berzoj!
0: Je lajao pred vratima na minus 26. Moskva je tonula u san. Ja sam se topio ko sneg kada ga staviš na dlanu.

Dobro vam jutro, poštovani slušaoci. Stigao i ponedeljak, vikend završen. Koliko ste se odmorili, nadam se da ste dovoljno i da ste lijepo raspoloženi ovog prvog radnog dana u sedmici. Nije svaki ponedeljak tako težak, sve to zavisi nekako i od samih nas. Ajde da nam bude onako lijepo razigrano, sunčano, kao što je i ovo jutro. Sa vama danas Suzana Vlašić do 15 časova, a za sve vas jutros pjesma Aleksandre Prejović Olovo. Dobro jutro.

0: Dragi moji putnici i vozači, evo informacije koja može da vam bude itekako od velike koristi. Saobraćaj se u Republici Srpskoj odvija redovno po mjestimično vlažnim kolovozima. Na dionicama u usjecima skrećemo pažnju na učestale odrone, a na putevima na kojima se izvode radovi privremeno postavljena signalizacija reguliše saobraćaj. Na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić, Prisika, Deleuša, Zupci, Hum, pojačana je frekvencija putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na graničnim prelazima Gradiška i Doljani nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prelaza na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 30 minuta. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prelazima je promjenjivo, tako da se gužve i dalje očekuju, kao i zadržavanja koja mogu potrajati. Vozačima savjetujemo da se prije polaska na put informišu putem kamera na web stranici Automotosaveza Republike Srpske.
1: Srećan put i ugodnu vožnju želi vam Autocentar Školjić.

Protivgradna zaštita dejstvovala je sa 175 protivgradnih raketa na području Krajine, Posavine i Podrinja. Dejstovano je juče od 16.45 do 23 časa. Direktor protivgradne preventive Republike Srpske rekao je Srni da bi broj ispaljenih raketa bio i veći, da od kontrole leta nije bilo čestih zabrana dejstava raketama. Dejanović je dodao da je ovo bio 36. dan sa dejstvima od početka sezone odbrane od grada, te da je do sada ispaljeno 1236 raketa.

Ljubavi moja, gde si do sad? Da vidiš kako izgledam. Čežnja me ova bolela, do kostiju okolela.

0: Dobrodošli na koncert na trgu Jelako. Subota 25.7. od 21 sat.
1: Marketing.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB, vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

nastavku našeg programa. Naša lista je dobra, bar meni čini se da bi mogla biti i vama, onako da se vam dopadne svaka pjesma na svoj način. Nema balada za danas, zato što je dovoljno balada, čini mi se vremenska prognoza je takva sa nekako baladirana. Tužno, sumorno, tamno, mi ćemo malo to drugačije, pa da to malo izbalansiramo. Lijepan pozdrav, slušamo se sutra.

0: EPP. Ako želite idealnu temperaturu u svom domu ovog ljeta, svratite u Elektron u Tesliću. Očekuje vas vrhunska ponuda klima uređaja po odličnim cijenama. A za kompletno opremanje doma, tu je veliki izbor bijele tehnike i kućanskih aparata renomiranih brendova. Kupujte na rate i iskoristite besplatnu dostavu na vašu adresu. Posjetite Elektron u Karađorđevoj ulici BB u Tesliću ili naručite online na elektronshop.ba. Elektron, Teslić, tehnika koju volite.
1: Marketing.

0: EPP. Ako želite idealnu temperaturu u svom domu ovog ljeta, svratite u Elektron u Tesliću. Očekuje vas vrhunska ponuda klima uređaja po odličnim cijenama. A za kompletno opremanje doma, tu je veliki izbor bijele tehnike i kućanskih aparata renomiranih brendova. Kupujte na rate i iskoristite besplatnu dostavu na vašu adresu. Posjetite Elektron u Karađorđevoj ulici BB u Tesliću ili naručite online na elektronshop.ba. Elektron, Teslić, tehnika koju volite.
1: Budi maca ili macan za samo 50 km.
2: Natoči 50 km ili više H plus goriva na HIFA Petrolu.
1: Pošalji kod sa fiskalnog računa SMS porukom.
2: I ostvari priliku za dva Porsche Macana ili neku od preko 2800 vrijednih nagrada.
1: HIFA Petrol, vaš najbolji prijatelj na putu.
0: Novo u Tesliću, Sim Metal građevinska limarija. Tražite kvalitetan krovni lim po najpovoljnijim cijenama. Na pravom ste mjestu. Trapezni lim već od 10 konvertibilnih maraka po kvadratnom metru, a lim crijep već od 14,50 konvertibilnih maraka po kvadratu. U našoj ponudi pronaći ćete oluke, lajsne, opšivke i kompletnu krovnu galanteriju, sve što vam je potrebno za vaš krov. Na naše limove ostvarujete garanciju od 5 do 10 godina, a vršimo i dostavu lima. Posjetite

Ako želite da čuju za vas, ako želite da vaša ideja bude plasirana i verifikovana uspjehom, mi smo tu da ispunimo vaše želje. Studio M.

0: Blok reklama.
1: Mobilux, servis i prodaja mobilnih uređaja. Ne razmišljajte mnogo, uvjerite se. Kupovina, prodaja, popravak i ostala oprema. Mobilux i Jelah. Kontaktirajte nas na broj telefona 061 145 285. Nalazimo se na trgu Branilaca i Jelah, tržni centar Madi Bukva i tržni centar Metromex Tešenka. Mobilux.
2: Marketing.

Ako želite da čuju za vas, ako želite da vaša ideja bude plasirana i verifikovana uspjehom, mi smo tu da ispunimo vaše želje. Studio M.